Poctivej českej festák. Poctivej českej festák. Českej festák. Festák.

0: Poctivej Rock Radio Stage.
1: Stage.
0: Poctivej českej festiák Stage.
1: Stage.
0: Poctivej českej festiák.
1: Stage.
0: Poctivej českej festiák.

0: prodej Česku. Rock Radio Stage.
1: Stage.
0: Poctivek Radio Stage.
1: Stage.
0: Poctivej českej festák. Stage.
1: Stage.
0: Poctivej českej festák.
1: Stage.
0: Poctivej českej festák. Poctivej českej festák. Poctivej českej festák. Českej festák. Festák.

0: Radio Stage. Poctivej českej festiáň. Rock Radio Stage. Poctivej českej festiák. Rock Radio Stage. Poctivej českej festiák.
1: Stage.
0: Rock Radio Stage. Poctivej českej festiák.
1: Stage.
0: Stage. Poctivej českej festiák.
1: Stage.
0: Poctivej českej festiák.
1: Stage.
0: Poctivej

0: poctivej českej fest. Rock Radio Stage.
1: Stage.
0: Poctivej českej festák. Stage.
1: Stage.
0: Poctivej českej festák.
1: Stage.
0: Poctivej českej festák. Poctivej českej festák. Poctivej českej festák. Český festák.

fury, fuck, sorry, nepamätám. Spejtol si si, okrcali kupe, niž mi to neho, fury, fuck, sorry, nepamätám. Spejtol si, niž mi to neho, fury, fuck, sorry, nepamätám. Spejtol si si, nás neký, to neho, fury, fuck, sorry, nepamätám.

Poctivej českej festák. Poctivej českej festák. Český festák.